Mali be bamba boya ngokumbola fa dunia lomandi. Kasa masi ba kumbola Guinea Bissau ya kumbo. Sangara wuru kononto ni manya da wulen fasa do konta ni fasa wo konte kamese ya ni kololembuna abenna bojan juma fana ye.